0: Din start på dagen med Jonas, Arin og Henning.
1: På en tisdag 9. juni, hele gjengen.
2: Halla.
1: Jeg fikk ikke notat om at det skulle være caps I dag.
2: Nei, jeg kjører caps hver dag, så jeg følte det ble litt dumt hvis jeg skulle gjette notaten. Nei, Marin tar på sin kappe.
3: Du, jeg har dårlig hårdag, så jeg fant bare en caps på kontoret og brukte den.
1: Men Henning fikk heller ikke notatet om...
3: Svart hettegenser.
2: Nei, det fikk jeg ikke.
1: Så da vi kanskje even Mac Steven. Er det Arin kanskje. Som problemet her da?
3: Egentlig? Det jeg som problemet.
1: Ja. Fy fader. Skjerp deg til neste gang. Det går bra.
3: Jeg har vært oppe siden 03.30 I dag.
2: Oi. Hvorfor da?
3: Fordi jeg kjørte min mor til flyplassen. Så jeg kom direkte fra flyplassen. Jeg har vært her på huset I en time allerede.
2: Å, herregud, kødda du.
3: Nei, Walla. Ligget I sofaen, scrolla litt, prøv å finne litt ting å prate om I dag. Fant du noe, Ari? Nei, det gjorde jeg ikke.
2: Gøy.
3: Men jeg allel.
2: Du som har kjørt noe tidlig på morgenen, tror du det taxilivet hadde vært for det?
3: Altså, jeg jo fra en taxifamilie. Min far var taxi, så det...
2: Han var en taxi.
3: Ja, han var en taxisjåfør. Jeg synes det var ganske chill, ja, å kjøre rundt hele dagen. Nei. Kanskje min plan B.
2: Kanskje din plan B. Hvis du plutselig begynner, når du skal hjem sent på kvelden, så merker du at plutselig Arin driver å kjøre, da har det gått helvete. Mm.
3: Ja, det kan være sant. Har du noen plan B?
2: Nei, jeg har ikke det. Jeg har tenkt på det. Jeg har fryktelig lite plan B. Kanskje jobbe I barnehage eller sånn. Det hadde jeg gjort.
1: Fuck meg, jeg har en plan B.
2: Hva din plan B?
1: Det vet jeg ikke om jeg har jeg heller.
3: Ja.
1: Men det jo fint å finne ut av. Hva din plan B? Det lurer jeg fælt på.
2: Hvis alt går til helvete, hva din plan B?
1: Ja,
3: det et spørsmål vårt ut I dag?
1: Ja, det det.
3: Okay.
1: Jeg driter hva du gleder deg til.
2: Hva din backup-plan hvis alt skulle gå til helvete? Ta oss og se oss en melding I appen NRK Radio. Det gøy å høre.

0: Og vi Punch!
1: Synes du nyhetsbildet litt slitsomt?
0: Vi sørger for at du kan henge med på hva i all verden det som skjer.
1: På godt og vondt.
0: Og gjestene våre lærer oss noe nytt hver eneste dag.
1: Og så kødder vi mye da.
0: Ja, ikke minst.
1: Hør Punch hver mandag til torsdag 1-3 på NRK P3.

0: god morgen, hyggelig at du starter dagen med Petra Morgen, som jo til vanlig spør, hva gleder du deg til i dag? Men litt inspirert av Arin, som har en plan B i livet, det er bare å kjøre taxi.
1: Ja.
0: Så tenkte vi å spørre, hva din plan B? Hvis alt riter seg, da må man jo finne på noe nytt å gjøre. Mm-hmm. Tuva skriver, småbruk, etterfylt av 4-5-6 utropstegn, jeg vil ha ku. Oi. Jeg trodde kanskje da at man måtte ha storbruk, men det holder kanskje med småbruk.
2: Det holder kanskje med småbruk.
1: Ja, hvor lite må det være for at det blir småbruk, og hvor stort er det noen som heter storbruk egentlig?
2: Jeg tror bare det er en gård, men nå er jeg inne på såkalt ukjent farvann, for det vet jeg ikke. Men jeg tror hvis du har 100, da er det storbruk, da snakker vi gård.
0: Det kan, ja, det kan være du bor på en gård, og fortsatt kaller det for småbruk, fordi du bare ikke gidder å gjøre noen ting der. På en måte.
2: Ja, er det en greie?
0: Jeg antar bare.
2: Du antar bare.
1: Ja. Ja, hvis du vet noe om det, så må du gjerne sende oss en melding på det. Brynjar, sin plan B, det er å jobbe som gulvlegger hos far. Han startet å jobbe der da han var 15, og til og med gjennom hele studietiden. Mm. Akkurat nå så er han ferdig utdannet dataingeniør.
0: Ja, ikke sant?
1: Så det er alltid noe der. De da har liksom en far med et firma, liksom.
2: I wish.
1: Ja, så da er du liksom alltid safe.
2: Ja.
0: Og det er på en måte noe helt annet også.
1: Mm.
0: Ja, noe litt mer physical.
2: Det er sjeldent at begge de to bransjene kollapser samtidig. Det er i hvert fall ikke en sammenheng da.
0: Jo, men tenk da, hvis IT-bransjen kollapser, og det, ikke de trenger gulv lenger.
2: Nei, åh, grusomt.
0: Er ikke fakt.
1: Jeg vil også trekke frem Mina sin melding. Jeg vet ikke om hun kødder, men det her er min type plan B. Det her respekterer jeg. Mm. Akkurat nå jobber jeg som sekretær hos et advokatfirma, herregud. Men min plan B høres kanskje litt absurd ut. Det er å gifte meg rik. Neida. Jo da.
0: Ja.
1: Neida. Jo da.
2: Gifte rik, ja. Jeg elsker at det er som plan B. Du mistet jobben, så er det sånn, faen, jeg må ut på markedet. Jeg må begynne å date.
1: Jeg respekterer det, altså. Det er en god plan B, hvis du er single, altså.
2: Ja, er det en god plan B?
1: 100%.
2: Men hvis du hadde gått all in for deg, hvor lang tid tror du du hadde brukt på å gifte rik?
1: Å, jeg tror ikke. Det hadde blitt så lang tid siden jeg hadde gått all in, altså.
0: Å, hør på hoa!
1: For alle elsker meg, hei!
2: Værst det,
1: hvert fall. Hvem vil gifte seg med meg, herregud?
2: Jeg hørte hva du sier. Sleng på siste fra Lars. Han søker middelbart seg inn på et årsstudium i filosofi, eller noe annet tilfeldig, for å få det maksimale lånet fra lånekassen. Mm. Og så stekker han til Thailand, eller noe.
0: Ja.
2: Kan han bo der, hvis du vil.
0: Å, det er der det skjer.
2: I Thailand. Ja.
0: Hvor mange år kan et lån fra lånekassen finansiere?
2: Åh, i Thailand.
1: I Thailand så kan du finansiere lenge.
2: Jeg tror kanskje du kan overleve et år. Altså. Hvis du ikke er kresen da. Mm.
0: Ja, men det er man ikke.
2: Nei. Hvis ikke. Alt går til helvete, så er du ikke kresen.
0: Nei, da spiser du det meste. Det som du finner i sånne oljetønner på en strand i Thailand. Mm. Åh, der fikk jeg min beste kylling ever. Og min beste matforgiftning ever.
2: Ja, ikke sant. Mm.

0: Hvilken søvnstrategi skal du legge for å få med deg mest mulig av VM? Send en melding til oss I appen NRK Radio. Du kan også være som Vebjørn, som ikke har lyst til å få med seg noe I det hele tatt. Han skriver følgende, som jeg skal sove vanlig og få med meg minst mulig.
1: Ja, ikke sant? Ja. Det klart.
2: Ja. Magnus har en gameplan. Hvordan ser VM? Aller først må du skru på TV-apparatet, så må du finne riktig kanal. Må be til høyre makter om at kampen går på NRK. Om ikke, kan du jo spytte inn halve pensjonen på TV2-abonnement. Kan hende du har fra før, men da har du brukt hele pensjonen. Til slutt så var det disse egenmeldingene da.
1: Ja, dette med egenmelding synes jeg fascinerende. Kommer folk til å bare aksepterer man det?
2: Nei. Altså, av det jeg har skjønt at vanlige arbeidsplasser, at du har rett på ganske mange egenmeldinger I året, og har du barn, så har du også barnesykdomsfraværsdager, eller hva man kaller det.
1: Ja, det kan jo bli, ja. Men jeg tror jo, alle kommer jo til å skjønne hva det som greia.
2: Ja, hvis du liksom hele måneden sånn...
1: Ja, for jeg tror ikke det blir så populært hvis det blir tydelig for folk at du tar en og en egenmeldingsdag, og det alltid når Norge spiller kamp midt på natta.
0: Ja, og så jo disse For når du faktisk syk, eller når barnet faktisk sykt, så hvis det blir avslørt at nei, det jo ikke det som skjedde hele tatt, så det jo fucket I fakt. Ja, det fucket. Man kan jo til og med avvise sykemeldinger.
2: Oi,
0: si sånn, dette, nei, arbeidsgiver, jeg aksepterer ikke denne sykemeldingen.
1: Og selv hvis de aksepterer det, tenk hvis du da blir syk. Så kommer, ja, det var synd det. Du har ikke flere egenmeldingsdager.
2: Jeg synes det forferdelig. Men ikke VM gratis overalt?
1: Det på TV2 og NRK.
2: Ja, men det gratis, så du får sett alt. Får
1: det? På NRK får du I hvert fall sett. TV2 vet jeg ikke. Jeg jobber ikke I bedriften.
0: Nei, da må du ha en... Hvis du må betale enten for en TV-pakke, eller for å strømme det på nettet. Så du må på en måte betale noe uansett.
2: Går det ikke på vanlig linjær TV?
0: Jo, men du må betale for å se det også, ikke sant? Du må betale for en sånn TV-boks.
2: Ja, men liksom sånn, du må ikke betale 900 kroner til TV2 Play.
0: Nei, ikke for å se de største viljetene. Dette drar jeg rett til
1: drava. Dette vet vi ikke.
0: Men det jo noe sånne, det finnes en egen regel for sånt at de største, viktigste norske kampene skal man kunne se gratis.
1: Men jeg synes Andy har et artig perspektiv her. Han skriver, jeg kjedelig hvis jeg sier at jeg kommer til å se alle kampene I reprise på NRK eller TV2. Tror ikke jeg orker å risikere døgn rytmen min. Kan man se det I reprise?
2: For meg så ikke det helt lov.
1: Nei.
2: Det ikke noe, eller,
1: da må du typ se det rett før du fer på jobb, uansett.
0: Ja, ikke sant, for så begynner alle å snakke om det.
1: Ja,
0: så
1: du åpner telefonen, så tipper jeg du ganske raskt kommer til å få beskjed om hva det som har skjedd.
0: Og kjenner jeg norske mediebedrifter rett, så kommer det til å komme 40 000 nyhetsvarsler I løpet av natta om hvordan det går. Så det umulig å unngå.
2: Og så lurer jeg på om litt av magien av å se på fotballkamp å se det direkte.
1: Ja, ikke sant. Så da det enten egenmelding, døgning eller ferie som gjelder.
0: Ja.
1: Lykke til Norge, sier bare.

0: ta en backflip på pappas båt, er det det man gjør?
1: Ja, blant annet ta en backflip fra pappas båt. Mojitoen smaker jo like godt her.
0: Ja, det gjør den kanskje.
1: Ja, den gjør det. Utepils og engangsgrill.
0: Ja, men smaker ikke mojitoen litt mindre sånn klorvann fra isbitene her? Jeg føler det en del av skjermen, at det skal smake, litt sånn klor eller litt renseanlegg.
1: Ja. Det tror jeg det propaganda jeg ikke faller for, altså, okay, at det smaker klor av isbiten I utlandet. Aldri smaket
0: det. Ok, kanskje ikke. Nei, sorry.
2: Noen ganger gjør det da.
0: Så, hvis jeg vil ha syden I Norge, så må jeg få Carina Dahl I livet mitt.
2: Jeg har, men jeg lurer, jeg har en destination til det som passer, oppfyller alle kriterier.
0: Har du det?
2: Ja, har det.
0: Fortell.
2: Kielferga.
0: Nei,
2: hva? Jo.
1: Oi,
2: der har du basseng, ja, så du får sydenfølelsen der. Buffet, du kan spise så mye som du vil, av ganske middelmådig mat. Enorme mengder alkohol, for det tekstfri der. Mm. Det masse folk du aldri får sett igjen. Lover og regler gjelder ikke på samme måte. Det kasino på havet der. Mm. Og hvis du samler den følelsen om at du kan baksnakke folk som ikke helt forstår språket ditt, så det en god mengde med tyskere ombord også.
1: Yes. Og
2: som
1: du faktisk kan snakke stygt om. Masse, masse pensjonister.
0: Vet du hva? Du, jeg tror du vant, ja.
2: Det ikke helt feil.
0: Det var, vet du hva? Takk for tipset.
2: Vær så god.
0: Tenk du blir streikt der også.
2: Ja, det jo bedre til Gud om at jeg ikke blir det.

0: rappingen kan si hei da, jeg er med på step.
1: Når du ser meg på butikken i fremtiden må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har ikke det.
0: Ok, men det er spørsmålet å si, da. Ja, men hva?

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko, du vet.
1: Karpe,
2: for life i Petremorgen.
1: Hvem slo seg i dag? Petremorgens daglige radioteater-gameshow, hvor du rett og slett skal finne ut av hvem det er som havner i en fatal ulykke. Denne uka så er det altså noen som knivstikker seg fremmede. Det er kanskje den verste ulykken til nå. Spørsmålet, nei, det har vært verre ting, altså. Oppgaven din er å kjenne igjen enten artist eller titel. Her er den en gang til.
3: Jeg åpner lykkeren. Bli med meg inn.
1: Ah. Ja, det er harde saker. Emma, god morgen.
4: Hei.
1: Hei, hei. Hvor er du på vei hen?
4: Jeg er fortsatt hjemme. Jeg skal på skolen.
1: Å, ja, ikke sant? Er det noe spennende i dag?
4: Absolutt ingenting. Nå er det snart sommerferie, så vi har egentlig ikke
1: fag. Ja, så det er sånn full feriemodus i et par uker til.
4: Ja.
1: Ja, ikke sant?
5: Skal det noe spennende i sommer da?
4: Hæ? Ja, jeg skal til Spania.
1: Ja.
5: Til Spanien?
1: Ah.
5: Ja, hva skal du gjøre der da?
4: Besøke familien min.
5: Oi, oi, har du spansk familie?
4: Ja, jeg har halvt spansk.
5: Oi, hvor kan du spansk da?
4: Selvfølgelig.
5: Er du sikker?
6: Få hør.
4: Hva skal jeg si da?
6: Si sånn...
1: Si hvem som slo seg i dag.
4: Quien se que es Spaceman.
1: Spaceman! Arin er sjukket for å ha ikke hørt Kaptein Morgan.
5: Nei, det har jeg ikke.
1: Hva? Har du ikke vært borte den før? Nei. Men det var det som var låta i dag, altså. Man visste det, fordi det står nemlig Spaceman, utropstein i dag.
5: Muy bien, Emma.
1: Ja, muy bien. Vi tar og sender deg Petremorgen-koppen, og så får du ha en strålende, litt kjedelig dag på skolen.
4: Tusen takk.
1: Supert, ha en fin dag du.
6: Adios.
4: Ha det.
5: Arrivo.
1: Nei.

0: Baby Kim, Kendrick Lamar også. Good Flirts fikk du i Petrimorgen.
1: Jeg vurderer å, vurderer å kjøpe noen sko.
0: Åja, så fint da.
1: Ja, men så er jeg litt usikker på om det her om det blir litt for mye statement. Fordi skoene jeg tittet på er ikke, det er ikke helt A4.
0: Nei.
1: Jeg vet at det er pride og sånt, men det var voldsomt. Ja,
2: du har til, altså. Pride i skoene dine.
1: Ja, ja. Jeg vurderer å kjøpe med sånn barbeint sko.
2: Ja. Sånne tåsko liksom.
1: Ja, sånne sko som ikke, har tær, ja.
2: Og da snakker vi ikke sånn Mason Margiela high-end, de der kameltåskoene. Vi snakker sånne sportsko.
1: Sportsko, ja. De koster 2200 kroner. Mm.
2: Ja, fra siden så ser det jo ganske vanlig ut.
1: Ja, men så ser man på undersiden, eller på, fra front, så legger man merke til at, oh, jo, at det er tær. Ja. Det er tær på den gærningen her.
2: Jeg har to spørsmål. Hvorfor?
1: Hvis nok så skal være digg for føtten. Det er noe med sålen også i disse skoene, som hvis nok skal være digg for føtten. Da.
0: Vil det da si at du for første gang i livet ditt kan få gnagsår mellom tærne?
2: Det kan du få med flip-flops.
1: Altså. Ja, det kan du. Ja. Men jeg tror dette, litt av tanken er at du ikke skal få det. Jeg tror ikke de har konstruert skoen for å gi et nytt problem.
0: For jeg på ser for meg at den der, hvis du har på en måte en, la oss si at stortåen er litt større enn den pleier opp å si, så blir det trangt, og så får du ikke plass til den der tuten der.
2: Jeg synes det, de skoene der er litt diskriminerende. Tenk på de som har lengre peketå enn stortå. Mm.
0: Ja, heter det peketå?
1: Ja, peketå, stusser jeg også på.
0: Se der borte!
2: Ja, hva heter det da?
1: Æsj, ikke pek på meg med tåa.
2: Men hva heter det da?
1: Vet ikke.
2: Ok, stortå, nest store tå.
1: Nei, det kan gå til en heita peketå.
2: Vise store tå, bare store tå.
1: Det bare høres rart ut.
0: Det er i hvert fall lille Petter Spellemann på å si.
1: Ja, lille Petter Spellemann.
2: Ja, men har du, da må du passe på at du har ikke lenger vise store tå.
1: Jeg har normale fødselskutt, sier. Men er det jail å dukke opp på jobb med de der?
2: Nei, jeg synes, vet du hva, Henning? Jeg støtter deg. Jeg synes du absolutt skal fikse deg de skoene. Jeg skal aldri mobbe deg. Jeg skal aldri kommentere på det. Jeg skal late som det er de vanligste skoene i hele verden.
1: Jeg tenkte å løpe litt ut i skogen med det også.
0: Jeg. Veldig rart. Jeg setter ikke helt pris på dette, fordi hvem var det som ble sånn der jeg gidder ikke da jeg foreslår at vi skulle legge ut føttene våre på Wikifeet.
1: Nei, men jeg skal
0: ikke. Og så kommer du her med altså, det nærmeste du kommer å vise føttene dine.
1: Bro, det er jo en hijab for føttene dine, det her. Det dekker til alt.
0: Ja, og hijab er lov å bruke.
2: Men det her er, jeg vil si at det her er like performativt som å sitte på en kafé og lese Dostojevskij, liksom. Dostojevskij.
1: Ja, jeg vil si det er minst like performativt, og med vilje si feil på Dostojevskij, så folk skal tro det er folkelig i de jævla fitte trynene.

0: Det var Sara Larsson med Poster Girl.
1: Hedda drömmer om att få en plakat till Hedda-dagarna.
0: Ja, det är alltså drömmen till Hedda.
2: Ja, så enkelt som det. När man har ett liksom lite utypisk namn så är det ju alltid vanskligt att finna liksom ting med navnet ditt på. Mm. Jag går och känner mig igen i det. Det är så väldigt många ting med Karsten på.
0: Nej, jag ser ju ofta restauranger i utlandet där det är sån Annas café eller ja, Anna, det är ett väldigt internationellt namn.
2: Ja, du har ett namn som träffar överallt. Ja. Du har aldrig följt på den utforskapen. Ikke... Som med lite rare navn.
0: Nej, Karsten och typiska namn. Karsten och Hedda, där är det lite mer utypisk.
2: Ja. Og min lille syster heter ju Hedda, hur
0: Ja.
2: Ja, ja, ja.
0: Jeg... Og du har en lille som heter, du har en lille som heter Anna også?
2: Ja.
0: Anna og Hedda?
2: Anna og
0: er det
2: Hedda?
0: Vi som søsteren? Ja. forvirring her. nei, jeg forstår den drømmen til Hedda veldig godt. Det noe med når du ikke har vært vant til å se navnet ditt på ting rundt omkring, ser du plutselig en plakat hvor det står Hedda. og den tilhører altså teaterfestivalen Hedda-dagene her i Oslo. Men Hedda, hun bor i Tønsberg, er småbarnsmor, har skikkelig lyst på denne plakaten, og henge den opp i gangen hjemme hos seg selv. Og det er der vi legger den.
2: Ja,
0: det er... Den skal være interiør.
2: Den skal være interiør, og skal liksom si fra at folk som nå har du kommet hjem til Hedda.
0: Ja.
2: På Hedda-dagene, og så kan du endre datoen på den greia unna, sånn at det alltid er gjeldende.
0: Hallo, hver dag er jo Hedda-dagene hjemme hos Hedda. det er utrolig hyggelig. Så hvordan skal vi få tak i denne plakaten? Her tenker jeg at det er flere veier å gå for oss i dag. Det absolutt gøyeste er jo hvis du som hører på nå befinner deg ute omkring i et eller annet sted i Oslo by og kan finne en sånn plakat, stjele den fra veggen der hvor den stiftet opp og levere den til oss her på NRK.
2: Ja, og du trenger jo bare stjele en av de, ikke stjele alle, sant?
0: Nei,
2: en plakat. Men bare en av de, ofte så henger de jo fire og fire, eller seks og seks, eller et eller annet sånt. Så bare ta med en sånn, kom opp her til NRK med den, og så får du en caps i bytte for det. Og så er det jo også å kontakte Hedda-dagene da, altså selve festivalen og teamet, og se om de har en helt sånn,
0: en ny,
2: strøken
0: plakat.
2: En fresh one, som ligger klar, som jeg også kan overlevere. Så da kan du ha to. Du har en som har vært i bybildet, og levd et liv.
0: En av de som mannen hennes så da han sendte bildet, sa, dette er jo deg.
2: Ja.
0: Ja.
2: Så er du ute i Oslo i dag, eller skal ut og gå nå før klokka 11, og har da en halvtime av seg til å komme opp på NRK, så hadde vi satt enormt pris på om du ville rive med deg en, føle deg litt sånn farlig og springe oppover til oss.
0: Det hadde vært helt herlig. Så jeg tenker det viktigste at du får tatt med plakaten.
2: Ja.
0: Så er det gøy som vi får levert den her før klokka 11. Men det viktigste er å få tak i plakaten.
2: Hvis du får tak i plakaten og du holder den, så jeg kan hoppe på en sparkesykkelvegg i regnet og komme og kjøre den ned og hente den. Det er ingen problem.
0: En plakat som tilhører altså festivalen Hedda-dagene, hvor det står Hedda på, det er det vi skal ha tak i dag. Du som hører på, om du enten har mulighet til å hjelpe oss med å få tak i den, eller har tanker om hvordan vi ellers skal få til dette, kan du sende en melding i appen NRK Radio, søk opp drømmelag og trykke send inn. Kanskje du kjenner noen som har med Hedda-dagene å gjøre, eller kjenner noen som vet, er det egentlig lov å ta ned en av disse plakatene som er hengt opp der ute i bybildet? Bare å få sendt oss en melding med en eneste gang, sånn at vi kan prøve å oppfylle drømmen til Hedda om å få tak i en av disse plakatene i dag. De er rosa og blå, eller rosa og grønne, så vidt jeg har skjønt.
2: Ja.
0: Jeg skal finne fram et bilde, og så kan jeg ta oss og beskrive etterpå. Men det står Hedda med svære bokstaver, så det er ganske vanskelig å ikke legge merke til hvis du går forbi en i Oslo, hvor de altså henger. Til slutt skal den finne veien til Tønsberg, hvor Hedda bor.

0: En låt jeg personlig elsker, så er glad for at vi får spilt den her på P3 I Drømmelagen, hvor dagens drøm går som følger.
1: Hedda drømmer om å få en plakat til Hedda-dagene.
0: Og det skjønner vi jo godt, at man vil ha en plakat hvor det står sitt eget navn på hjemme I gangen. Og så spurte vi jo deg, Hedda, I stedet da vi fikk servert drømmen her, om du vet hvorfor du heter Hedda, hva du har oppkalt etter. Jeg var ikke helt sikker, men nå har du sendte meg en melding, og jeg må bare få historien på lufta.
1: Ja, fordi jeg var jo litt sånn, jeg hadde et vagt minne om at på en måte, jeg trodde at jeg var oppkalt etter Hedda Gabler. Mm. Men så fortalte jeg mamma nå at jeg med på radioen og hva drømmen min var og så sier hun at det veldig gøy fordi jeg så jo navnet Hedda på en plakat på Nationaltheatret og ble forelsket I det navnet og det derfor du heter det
0: det jo Altså, Hedda-dagene jo da et teaterfestival, blant annet hvor du kan se forestillingen på Nationaltheatret. Jeg sikker på at den plakaten henger der nå. Det jo et ekstremt full sirkeløyeblikk.
1: Ja, det faktisk det.
0: Ah, shit. Hvordan føles det, Hedda? At mamma din har liksom vært en sånn kulturperson på teater og liksom bare sett en plakat og vært sånn, det skal hun hete.
1: Nei, det jo litt gøy da. Jeg var ikke sånn veldig fan av navnet mitt da jeg var barn, fordi det var egentlig ingen andre som hette. Jeg kjente ingen andre som hette. Så jeg ville egentlig ikke være... Ja, være det.
0: Ville ikke være Hedda?
1: Nei, alle rundt meg het liksom Maria, Marie, Thea, alle sånne vanlige navn. Ja. Men det jo litt gøy da. Nå. Ja, det en... Det blir jo en veldig morsom historie. Det, hvis vi får tak I en plakat også.
0: Nå må vi jo hvert fall det. Jeg synes også nå at alle som heter Hedda, som hører på, skal samle seg I innboksen og sende oss en melding. Så vi kan få samle så mange Hedda som mulig. Så det blir, om ikke det blir Hedda-dagen, så blir det I hvert fall Hedda-dagen på P3 I Drømmelag I dag.
1: Ja, det gøy.
0: Nei, det her jo, dette synes jeg bare var så utrolig gøy. At du oppkalt etter denne plakaten som vi, altså Hedda-dagen har jo eksistert siden 2017, men Hedda-prisen har jo eksistert siden før det. Så,
1: ja, det her var jo en plakat for teatret om Hedda-gaven.
0: Ja, ikke sant?
1: Ikke sant? For det jeg jo født I 1993, så det her var jo da før det da.
0: Ja, ikke sant? Du liksom,
1: så det her jo en, ja.
0: De originale plakatene, det der du, navnet ditt kommer fra, det utrolig hyggelig. Ja, men Hedda, da skal ikke jeg skravle høre deg på deg lenger. Vil bare få denne historien, så får du hilse mammaen og si takk for at hun kalte deg for Hedda, ellers hadde vi ikke sittet og oppfylt denne drømmen på radio I dag.
1: Nei, det sant, det skal jeg gjøre.
0: Og så tar vi litt musikk fra Vetsja. Dette her nummen...

0: Godt, jeg prøvde å ta den her nå, den revna.
1: Nei!
0: Nei, jeg må lete videre.
1: Nei.
0: Nei.
1: Tror du den kan henge inne et sted? Kan man ikke henge plakater inne? Det noen som har sett denne plakaten ja, inne på, for eksempel en bar?
0: Ja. Hvor det man henger det? Altså, jeg klarer jo ikke, jeg kan ikke gå rundt og gå inn i alle byggene i Oslo.
1: Nei, det skjønner jeg, men føler sånn parkteater et sted hvor det henger plakater for ting.
0: Du vet hva, da kjører jeg opp mot parkteatret.
1: Ja.
0: Denne her revner jo da, rett under så henger det da en helt full revner, heter plakat.
1: Nei!
0: Versjon,
1: så, og nå bedriver du vandalisme.
0: De har blitt for blaute der. Så da blir det meg, skal jeg hoppe på en sparksykkel igjen og kruse videre og se etter en plakat til Hedda.
1: Ok, jeg håper
0: virkelig. Det en sånn dag det blir.
1: Hvordan har du det akkurat nå?
0: Jeg bare må huske sekken, sånn at jeg ikke glemmer
1: alt. Ja, det viktig. Ok, vi
0: politiet har ikke, yes, politiet har ikke stoppet meg.
1: Okay. Nei, ok, nei, vi prøver å, hvis du som hører på akkurat nå, jobber et sted hvor du vet at det henger en blå og rosa plakat for Hedda-dagene, der hvor du jobber, eller har sett det inndørs et sted, kan du være så snill å sende oss en melding, for da har vi lyst
0: eller
1: på den plakaten.
0: Eller under et tak, liksom.
1: Eller under et tak, ja.
0: Sånn at du beskytter, sånn at du beskytter.
1: Ja, fordi de som henger ute i det fri når de er klissvåte og revner. Ok, Karsten, lykke til videre på ferden.
0: Jo, du, takk. Jeg skal kruse videre.
1: Vi tar litt musikk fra Gracie Abrams. Dette Hit the Wall. I'm

Deze stil het midden tot laat als een week uno. Verdabberd nikkel, laude en tipono. Alle kongen møter tilbake fall. Ungdomsklubben flasker med rare mixer og svart metall. Selvmord og premature ord. Jeg var flink med det, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Skrev ned ting og gjemte det i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logo ting og Burberry. Gutta bab, bestemors gardiner. De synes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alt i boden og gråta de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytte, var jeg bare glad for vi fikk skygget til skjær.

0: Stig Brenner og Ole Edvard Antonsen med låta Skyt meg du fikk høre der. Veldig fin låt. Den overrasker meg hver gang også. Den gjør det.
1: Fin låt, men brutal titel.
0: Ja, litt brutal. Ager, er spørsmål? Jeg har et spørsmål.
1: Skyt.
0: Ja, skyt. Hvilken dag det I dag?
1: Ja, nei, det altså, nå... Det her sånn lure spørsmål. Det som å være på quiz.
0: Ja, det det.
1: Og så sier du sånn, hvilken dag det I dag? Nei, det tirsdag. Bum! Feil. Det tirsdag? Nei, det ikke tirsdag. Nei, Clara, fortell meg da, enlighten min, hvilken dag det I dag?
0: I dag det veldig mye som skjer. Ok, first of all. Så det I dag for masse år tilbake, så blir likestillingsloven vedtatt for første gang.
1: Hey,
0: wow! Ja, ikke sant? Ja. Veldig stor shoutout der, altså. Og så I tillegg, not only that, så det faktisk... Noe, det noe litt rart som jeg ikke har hørt om før, som heter da Kolumbarnmesse. Som noe sånn der gammel minnedag, men jeg tenkte at vi må gi en liten sjaure til dem som vet hva det Fordi okay. jeg synes sånne historiegreier, jeg synes det så imponerende at folk vet om det.
1: Men hva Columba, hva det, Clara?
0: Det en minnedag for en helgen som heter Columba, som en irsk-skotsk abbed. Det har notert meg.
1: Okay, takk.
0: Og så, det viktigste av alt, hvis du skal skrive dagen I dag I tall, hvilken dag det da?
1: Da blir det vel... 0906.
0: Ja, og så kan du bare si det, og så kan du snu om på de tallene.
1: 0609?
0: Ja, fordi det den offisielle, eller det en uoffisiell, men det en uoffisiell 69-dagen I dag.
1: Nei.
0: Som var egentlig the main point her da. Ja, tenkte jeg.
1: Offisielle 69-dagen. Tusen takk for at du hørte på Petre. Vi velger å avslutte akkurat nå. Nei, vet du litt.
0: Og så vil jeg også gi en liten shoutout til meg selv, fordi I dag det akkurat 2 måneder at jeg blir 20 år gammel.
1: Oi!
0: Ja!
1: Vet du hva?
0: Det ikke bare det altså. Den jeg veldig fornøyd med. Ja, takk.
1: Det alltid noe å feire det altså.
0: Ja, absolutt. Og vi skal snakke litt mer om alt som skjer ganske sånn senere, men før det
1: så tar vi en liten titt inn I inboxen. Jeg har jo spurt deg om å beskrive dagen din med 3 ord, og da har vi fått inn Annie som skriver som følger øm, sliten og lengtende.
0: Her har hun tenkt altså.
1: Altså det er ikke dumt, Annie, for jeg steller meg rett bak deg.
0: Ja, du ikke alene, Ager. Du ikke det.
1: Men skriver videre, men skal hilse fra hunden Clara, som står på bordet I hundesalongen min akkurat nå.

0: Mako Siro Arba I gårde med låta SOS som du fikk høre her nå. Og jeg har vært og undersøkt litt på fremtidens planer I teknologien. Og hva det jeg har sett da, som vi har I vente til høsten, Ager, vet du det?
1: Nei, altså når du sier til høsten så det jo en stor merke som alltid slipper greier på høsten.
0: Ja.
1: Og det må jeg nesten, jeg tar meg en wild guess.
0: Ja, kom
1: med
0: det. Om at
1: det Det må jo være noe Apple-relatert.
0: Ja, det det.
1: Ja, ikke sant?
0: Det for det første så det jo liksom en hele sånn iPhone 18-serien, det greit nok. Men skal jeg si det? For det her visste ikke jeg før jeg, så, før jeg fikk opp en artikkel om det litt tidligere I dag.
1: Mm-hmm.
0: Hva Apple skal slippe? De skal slippe en iPhone Fold. Du vet sånn som ja. Samsung har sånne flip-telefoner?
1: Som Samsung har hatt I snart 6 år.
0: Ja,
1: ja.
0: Det har Apple kopiet nå, og den virker ganske syk, fordi... det jeg undersøkte, den telefonen her, den vil koste minst 20 000 kroner.
1: Åh, herregud.
0: Men mest troverdig prisen på det ligger på 25 000 for ja. En mobil.
1: Det kan jeg se for meg, men jeg husker, altså, sånn, når man tenker på 20 000 nå til dags, så virker det ikke så sykt, fordi man betaler liksom 15 000 for en, hvis du skal ha den beste iPhone, så blir det sånn 15-16 000.
0: Ja, det blir det.
1: Men jeg husker når Samsung kom ut med deres Fold-telefon I 2020-2021,
0: ja.
1: Da var 20 000 kroner ganske mye.
0: Ja.
1: Men nå til dags så synes jeg at 20 000, ikke at det billig telefon, det fortsatt en veldig dyr telefon.
0: Ja.
1: Men jeg gleder meg til å se hvordan denne iPhone Folden kommer til å bli.
0: Men jeg lurer på om den kommer, om, det her et produkt som folk faktisk kommer til å kjøpe? Det jeg litt usikker på. Som ja. Faktisk.
1: Jeg husker jo veldig godt at når den Samsungen kom ut, så var det et par folk som kjøpte den.
0: Ja.
1: Men jeg så den kanskje... I ny og ned, når jeg var ute og gikk, liksom. Jeg så den, ja. Ikke, så den ikke hele tiden.
0: Det skal sies at den, det sies at den skal ha liksom, rekordgod batteritid. Så det blir en sånn supertelefon, tror jeg. Det derfor den så dyr. Men jeg vet ikke, jeg føler at iPhone, tanken god, men de henger litt etter. Fordi spør du meg, så burde de komme med
1: den
0: det der tidligere.
1: Den gimmicken litt ferdig, på en måte.
0: Ja, det akkurat det.
1: Ja.
0: It's in the past, it's in the past. Men, sånn livet, og det må vi bare akseptere.
1: Mm. Men jeg har noen gode nyheter til oss da, Clara.
0: Eller,
1: noen nyheter ja, som vi kan få ta, kanskje etter vi har hørt Klikk 9, siden jeg vil ha. For den turen, så tar vi oss til Aiden Foyer. Det her Revolve.

Det var Isa vi hørte her på P3 med Jenny. Og kanskje du står i knipe. Du vet ikke helt hva du skal finne på i sommer. Kanskje du skal ha norsk sommer sånn som meg, og du tenker, åh, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre på. Da må ikke du fortvile. For om litt så skal jeg hjelpe deg. Jeg skal gi deg min sommer bucketliste. Så om du fortsatt står med spørsmålet, jeg vet ikke da. Nei, det tror jeg ikke du gjør. Nå får du bandet, vet ikke, med en låt som jeg digger, nemlig Nummen.

0: meg. Og for litt siden så var det noen som sa til meg at jeg minner dem om artisten Anna Lille. Og dette her tar jeg som verdens største kompliment, fordi jeg synes hun er så kul, hun er så charmerende, hun har så morsom utstråling. Nå skal du få høre.
1: Så har jeg chatta litt med Joe Jonas, som jeg synes veldig fæl. Han begynte å følge meg på TikTok, og så sendte han meg en melding og skrev «You're so good!» Og jeg døde jo, for jeg er jo veldig Camp Rock-fan. Jeg spurte min bror da, bare sånn, hvordan sitt fann skal jeg svare på dette her, litt sånn low-key, uten å virke som en jævla fan. Så det var litt sånn der, thank you!
0: Ja, det var altså Anna Lille, som er en 22 år gammel artist fra Nordfjordeid. Her så snakker hun om at hun har chatta litt med Joe Jonas, som er en amerikansk vokalist. Han er en del av Jonas Brothers, et amerikansk band, hvis noen kjenner til det. Og som hun sier selv, så spilte han også i musikalen Camp Rock, som var ganske big deal når den kom ut. Anna Lille, hun var også en ganske big deal når hun deltok i MGP Junior med låta Vestlandet. Det synes jeg er en av de bedre MGP Junior-låtene som er laget. Lurer på hvorfor. Kanskje fordi jeg er fra Vestlandet? Jeg vet ikke helt. Nå skal vi høre noen som ikke er fra Vestlandet, nemlig Gutt. De er fra Trondheim, og de synger Kanskje du og jeg.

skal på festival I sommer. Jeg har fått med meg en festivaltrend som jeg ikke helt vet om jeg fan av enda. Det skal jeg straks diskutere etter denne låta som jeg har savnet å høre faktisk. Vi skal altså høre Ocean av Martin Garrix og Khalid. Som ja, jeg har savnet. Lenge siden sist jeg har hørt den nå. Så jeg håper kanskje du også har savnet den. Det tror jeg.

Og du som hører på P3 med meg, Jenny, akkurat nå. Kanskje du er en av de som synes det er litt vanskelig å huske hvilke rekkefølge alle planetene i solsystemet vårt i. Vet du hva? Da har jeg kommet som en sånn reddende engel for deg. Jeg skal lære deg min sang som jeg alltid synger inn i hodet hvis jeg skal finne ut av hvilke rekkefølge planetene i. Og ja, det her er noe man får bruk for ofte, fordi bare vent, det kommer en quiz. Det kommer en quiz der du må kunne denne sangen. Her er den!

Det var Justin Bieber med låta Peaches. Og Peach, altså fersken. Og navnet på en karakter i Mario Kart. Hva er det heter? Princess Peach. Hun pleier jo alltid å være. Men ja, fersken, det er altså, det er ganske godt. Men, det er et men. For jeg vil gjerne hylle en annen frukt. Som er i litt samme familie. Som er helt uslåelig. Fersken kan ikke måle seg til en juicy nektarin. Åh, altså, det er sesong for nektarin nå, og jeg kjenner at jeg får seriøst vatten i munnen av å tenke på nektarin. Det er faktisk min favorittfrukt. Når den er i sesong, en litt rød, litt gul, juicy, litt sur nektarin. Det er ingenting som slår det. Og ja, jeg vet det er litt sær frukt å ha som favorittfrukt. Men som sagt, det er det beste i hele verden. Og jeg husker at i spansktimen på ungdomsskolen så måtte vi lære oss vår favorittfrukt på spansk. Og da lærte jeg meg at nektarin på spansk er nektarina. Nå får du en låt av Jonathan Floyd. Vi skal høre Deep, Deep Down. Den her er ganske kul. Synes du kan hoppe litt, faktisk, til denne.

Ja, og det altså så kjekt at du hører på P3 med meg nå. Jeg Jenny, og hver tirsdag så har jeg et fast rituale der vi har noe jeg liker å kalle for ukas tulletirsdag, der jeg forteller deg om noe helt tullete og teit. Det skal vi straks ha. Først så kan vi høre Noble av Femi.

Pepas av Farruko, og den varer faktisk i 5 minutter. Tenkte du over det nå, at du hørte på den i 5 minutter? Fordi jeg har aldri tenkt over det før. Jeg legger ikke merke til at den varer så lenge. Den jo dritbra hele veien. Den kunne godt vært lengre for min del. Og vet du hva du får hvis du setter fyr på en stige? Jo, da får du stigbrenner. Og jeg vil spille en låt.

0: Neste lapp. Hei, baksnakk. Jeg skikkelig lei av dere. Nei, jeg kødda, det ikke det du stod.
1: What the fuck?
0: Det ikke det du stod, jeg kødda.
1: Turn that shit off.
0: Jeg kødda, det var bare veldig gøy å se reaksjonen din. Hei, baksnakk. Jeg skikkelig lei av at folk generaliserer kristne. Jeg kristen selv, og veldig mange jeg kjenner sier derfor at jeg homofob. Men det jeg jo ikke. Hvis jeg sier at jeg ikke det, sier de bare at, ja, men da du ikke kristen. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med dette. Hjelp, hilsen en backer. Elsker dere, hjerte, kniv. Let me bare si, same.
1: Same, sister.
0: Same. Jeg har jo vært åpen om, jeg skal ikke gå sånn kjempedypen i det, men jeg er født og oppvokst i en kristen familie. Jeg døpt, jeg konfirmert kristelig, og det jo helt mitt eget valg om jeg, altså hva jeg skal velge å tro på. Det det ingen som tvinger meg til eller presser på meg. Men jeg har på en måte alltid hatt den der barnetroen med meg, det at hvis jeg føler meg alene eller lei meg, bla bla, kan be til Gud og når man litt desperat og sånn. Mm. Men også det at jeg føler meg ensom, men Gud med deg, bla bla bla bla bla. Jeg tror på at jeg kommer til himmelen, ikke sant? Mm. But I'm gay, so I'm going to hell. Neida. Jeg kristen, og jeg skjev. Det det veldig mange som Og veldig mange tenker jo det at du kan ikke være kristen hvis du homo. Fordi at det bare, it doesn't add up at all. Og det jo veldig mange som tror på det, og jeg tenker at de skal få lov til å tro på det. Men, folkens, når det kommer til denne innsenderen her, at hun kristen, slutt å si at alle kristne homofober, for det stemmer ikke.
1: Real. Jeg føler det motsigende uansett hva man sier i den situasjonen her, fordi noen ville si at det motsigende å være kristen og ikke fordømme homofili, mm. Og noen vil si det motsigende å være kristen og fordømme noen.
0: Ja.
1: Så uansett hvilken vei, så går det ikke, liksom.
0: Det akkurat
1: så
0: det.
1: Så da velger du bare om du har lyst til å ha hat i hjertet ditt, eller du ikke har lyst til det, og det er de to tingene står på.
0: Ja, ja, nei, absolutt. Og en ting som jeg husker at jeg lærte en god stund tilbake, og det jo det at veldig mange tenker at sånn, kristendommen spesielt handler om at liksom, det skal bare være mann og dame, bla bla bla. I Bibelen for eksempel, så står det ikke at, jeg har hørt at det står ikke, altså det står at det forbudt å spise skalldyr. Come on! Det det står blant annet. Det står også ikke at homofili forbudt. Det står at en eldre mann skal ikke ha seksuell omgang med en yngre gutt. Ikke sant? For det ikke lov, det jo pedofili.
1: Ja.
0: Ja. Ja, det det. Men en annen ting jeg synes veldig interessant, som jeg mener å huske, som jeg tror fortsatt gjelder, det må du gjøre for det historie, det det at europeerne misjonerte med blant annet kristendommen til flere land i Afrika, ikke sant? Og før man på en måte får en religion, sånn som i Afrika, så har man allerede dannet en kultur. Kultur og religion to forskjellige ting. Mm. I kulturen i flere land da i Afrika, så var det en greie at det mann og dame, mann og mann, dame og dame, det var ikke et alternativ. Så da de da misjonerte til Afrika med denne religionen, så velger jo folk å tolke religionen ut fra sin egen kultur.
1: Ja.
0: Ikke sant? Og da har man allerede på en måte dannet det. Og så det jo også mange ting som står i Bibelen som man på en måte kan begynne å tvike litt på og pirke litt på og sånne ting, så mange kan tolke som at det betyr at homofili bla bla bla bla. Men jeg tror bare poenget mitt, eller jeg vet at poenget mitt med å si det her, det at det går veldig fint an å være kristen og samtidig støtte pride.
1: Ja.
0: Det ikke noe problem i det hele tatt. Jeg tenker at kristendom handler om nestekjærlighet, men også det som du sier at det kun Gud som kan dømme, skal dømme mennesker, liksom.
1: Mm.
0: Så hvorfor skal du dømme andre fordi at de ønsker å leve sitt liv? Hvis du har noe imot det, hvorfor skal du bry deg om ditt eget liv?
1: Ja, det det. Og det bare sånn, det sånn som hvordan man ser på Pride også. Hvis du ser på det som bare kjærlighet mellom mennesker, så som kristen så tenker jeg at det naturlig å feire kjærlighet, fordi kjærligheten størst,
0: ja.
1: Som det sies at det så jeg bare, for min del så skjønner jeg ikke det, men jeg skjønner at det var vanskelig, fordi når jeg var yngre også, så hørte jeg mye sånn der, nei, men du kan ikke det, og du kan ikke det, og så var jeg ikke rundt så mye sånn som pratet om hvordan, at man kunne ha forskjellig vinkling til det.
0: Mm.
1: Så det har virkelig kommet til meg etter hvert, og nå føler jeg på en måte at jeg står på riktig sted i forhold til det.

0: upopulær mening fra en backer her. Hei, Baksnakk. Elsker podden, men jeg har en upopulær mening. Eller kanskje handling. Jeg elsker å drikke kaldt vann etter å ha tygget sterk tyggis. Det er så deilig at det blir kaldt i halsen. Jeg hørte at Millie og Sofie snakket om det i en gammel episode, at de hater det. Men jeg elsker det. Hilsen din, backer.
1: This is very unpopular, so I get why you send it in.
0: Ja.
1: Jeg takler ikke, jeg sier det igjen. Jeg står fortsatt for det. Det er vondt.
0: Det er veldig vondt.
1: Nei, men det er liksom ikke sånn, det er ikke spicy, men det gjør vondt i munnen. Sånn, ja, det er vondt.
0: Det føles vondt på den måten av at sånn, nei, dette kan ikke være sunt og bra for tennene mine.
1: Ja, det er nesten sånn at, altså det er en sånn smerte som er, hadde den vedvart, ja, så hadde jeg faktisk ringt 113.
0: Du er så hypokondi, jo. Hypokondi.
1: Hypokondi?
0: Er ikke det?
1: Hypokonder?
0: Ja, er ikke det det som egentlig er i cellene våre?
1: Mitokondrie?
0: Ja,
1: ja, ja, stemmer det. I naturfagen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nei, jeg synes det, jeg kan ikke stille meg bak denne her upopulære handlingen, men det som er rart med det er at jeg spiser jo isbiter.
1: Ja, det er wild.
0: Som egentlig er litt samme viben.
1: Nei, men det er liksom, fordi greier at du spiser ikke, sånn at du putter i munnen og så sutter du på det. Det er, folkens, når vi har møter og sånn, ja, og folk sitter og snakker, så Sofie... Men så er bare sånn et glass, og så har hun drukket ferdig drikkene, så er det liksom 4-5-6 isbiter oppi der. Så snur jeg meg rundt for å høre på de andre prate, og så hører jeg bare sånn. Og det er Sofie da som sitter, og så stopper hun litt, fordi noen ser på henne er sånn. Og så snur de seg, og da får hun.
0: Ja, det er faktisk veldig sant det gjør jeg. Jeg trodde ikke folk hadde vært det.
1: Men
0: at jeg stopper.
1: Du gjør det hver gang. Det blir bare mer tydelig fordi du tar en liten pause, og så ser jeg bare at sidesynet ditt er sånn, høyre, venstre. Det er klart.
0: Legit. Det er det som er rart, men jeg synes det er mye bedre følelse, for da er det bare en tann som er kald, eller to.
1: Ja.
0: Ikke hele munnen.
1: Ja, ja, fordi liksom med den tyggelsen så er det ikke bare tennene, det er liksom, det er ganen, og det er tunga, ja, og det er hals, det er alt. Det er bare... Ja, ja, men jeg mener altså, jeg hadde ringt 113 hvis den smerten hadde vedvart, og jeg hadde, ja, vært sånn, dette her er ikke normalt.
0: Kanskje innsender har veldig høy pain-toleranse?
1: Ja, kanskje det.
0: Smertetoleranse, er det det heter?
1: Ja, men det spørs litt, for når jeg tar tatueringer og sånn, jeg sovner alltid i stolene.
0: Hæ, trodde du svima?
1: Nei, det har jeg aldri gjort.
0: Jo, det har jeg hørt. Jeg har hørt at du drukna en gang også.
1: Propaganda, folkens! Propaganda!
0: Propaganda-style!
1: Det er propaganda-style! Ikke tro på det! Det er ikke sant!
0: Real.
1: Ah, nei, men da gir vi oss på en high, da!
0: Ja, det gjør vi.
1: Det gjør vi. Dere må ha en kjempefin uke videre, og siden det er tirsdag i dag, så håper jeg at dere enten har med kake, eller som Sofie vil ha, frukt,
0: yeah,
1: sånn at denne uka blir litt lettere, og kanskje den dagen her blir litt lettere.
0: Yeah.
1: Så vi ønsker dere en kjempefin dag, og husk på, folkens, at på fredag så er det en ny episode, og da pleier vi å lese opp helgeplaner, så send inn hva du skal til helga nå!
0: I appen NRK Radio, hvor du allerede har oss stjernemarkert. Hey.
1: Og du stjernemarkerer oss fordi...
0: Da kommer vi opp i feeden din.
1: Når du...
0: lytter på...
1: oss?
0: Nei.
1: Vent. Stjernemarkerer oss i appen NRK Radio, for da vil det være mye lettere å finne ut av og følge med på når det kommer ny episode.
0: Var det bare det? Det var dritdårlig.
1: Det var det, men det var jo det jeg prøvde å si. Og så måtte jeg bare ha en liten lydeffekt.
0: Ja, greit. Skal vi legge på?
1: Ja. Hei, hei. Ha det.
0: Ha det. Nei, du må si det. Oh, ja. I'm trying to go.
1: Ok, vent da. XO.
0: Baksnakk! Yeah! Jeg trodde du skulle skrive sånn med kleit på meg. Gå rundt og kjenne meg som tusen spørsmål.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har ikke... Ok, men det spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva? Ah! Ok. Ja, det.